Man, it was like 1,000 ducks flew over us. Man, it was like 1,000 ducks in the sky. Maybe it was geese. High up in the sky, man, those wings all stretched out. It must have been geese, man. Like 1,000 geese. Stretching in the air like ballet dancers. Early in the morning. This man driving the truck, man, he wasn't a talkative man, but he established a kind of a rapport somehow so that you felt physically aware of him. Although he was driving, you were sitting on the other side of the cab, leaning against the door with the window open. You felt his body somehow. But he didn't talk much. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha